0: Nej, det var gudinnan utanför dig. Ja, det är precis som att det är gudinnan utanför dig. Det är utanför dig, gudinnan. Faktiskt. Hur du kan ha precis på kärlek på. Hur det är. Brasilierum med afrikan. Afrikan med brasilier.
1: Escuchá la mejor música por 88.1.
2: Radio Comunitaria La Mosquitera.